0: nga simbu gënde jaamalu ñanga taxum ba nga ragal
1: wa amu fa jëfëndu fi.